томус айлардаги куяш жаһанны тонурдай кыздырып аткан иди. Жол бойдаги дал-дарахлар, кеңри кеткен ит ысыктаги кунаклар солышып калган. Хатта шамалламы ысык таптыга чыдамай өз ууларга кирип кеткен. Кушламы навасыз иди. Бүтүн бадыны чылык-чылык тарлап кеткен Субат велосипедден түшүп жол бойдаги шылдырлап экип аткан эрик сүйүгө колун чылыды. Эрик сүйүмү илман иди. О, калдыган чахмак көйнөгүн силбитип, эрик сүйүдө жүйүнүп, бир аз раат эс кылды да, жолун давам кылды. О, велосипедин мектептеги яткыга акырып итип, Зулбияланын үйүнө карап маңды. О, ишиктин жочугунан ойлоп карады. Ойлунун ичи жимжит эди. Мәхәлледе эч ким көрүнмөйт. Субат дарваза алдыдагы жухар күлүккө яңадан суу куйулганлыгы карап, Зулбиянын ба экенлигин билип, ишикни какты. Лекин үйдөн эч ким чыкмады. Бирден туруп, ишикни яна какты. Яны эч кандай аваз аңламады. Шунун менен Субат жухар күлүккө айланып, кетмен дөңгө чыкты. Зулбия таш үстүдө яңа күнү үйлөп, алдыдагы урманлыкка карап, хыялга чөкүп олтуратты. Субат Зулбиянын янында хыялгыча өрө турган болсому, амма ошо хыл халатта хыял сүрүп олтура берди.

үчүн мукиараны кечүрөмөйдү. Буда кызыксаңыз, диктиңиз давамлык Атке радио жорну программасы орнаштырылган Махира Убулкасымның Алдыраң чуйхар гүн намлык повестинин давамы да болсун.

томуз айлардаги куяш жаһанны тонурдак кыздырып аткан иди. Жол бойдаги дал дарахлар, кеңри кеткен итисыктаги конаклар солышып калган. Хатта шамалламы ысык таптыга чыдамай өз ууларга кирип кеткен. Кушламы навасыз иди. Бүтүн бадыны чылык-чылык тарлап кеткен Субат велосипедден түшүп жол бойдаги шылдырлап экип аткан эрик сүйүгө колун чылыды. Эрик сүйүмү илман иди. О, калтыган чахмак көйнөгүнө силип итип, эрик сүйүдү юунуп, бир аз раат эс кылды да, жолуну давам кылды. О, велосипедин мектептеги яткыга акырып итип, Зулбияланын үйүнө карап маңды. О, ишиктин жочугунан ойлуп карады. Ойлунун ичи жимжит эди. Махалада эч ким көрүнбөйт. Субат дарваза алдыдагы жоғары күлликке яңадан суу куйылганлыгы карап, Зулбиянын ба экенлигин билип, ишикни какты. Лекин үйдөн эч ким чыкмады. Бирден туруп

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны арзу кылыман. Мен ватанга кайтканнан кин партия үчүн хизмет кылып, арбий харакет менен шугулунуман.
3: 1922 жылы Европада окуп аткан жууда партияга кириш арзусун мен мушундай ишпадылган.
2: Джунго компартиясы мамлекет боюнча бирден-бир эң илгар партия. У пролетариат партиясы. Япон баскунчуларга каршы турушту чың турган. Япон баскунчуларга каршы урушту адакчы даамлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирлеп аткан халыкара ахмиятка ийе партия. Мен нургун яшларга окшош өзүмнү партияга бегишташны каалайман.
3: Бу Хуанхэ умумий хорунун автору Шэн Чинхайнын партияга кириш илтимасындагы жүмлөлөр. Учакта япон баскунчуларга каршы уруш өтү эвжеге чыккан эди.
2: Компартия халык аммасынын нижаткары. Компартия болмаса инкылап галбы кыла алмайды. Намратлар кат көтөрө алмайды. Мен Маужушинин кипини аңлап, компартияга эгиш миңип, кону жамиятты агдырып ташлап, еңи жоңго куруш, коммунизмни амалга ашыруу үчүн күрөш кылыман.
3: 1946 жылы Яш Чжао Юйлу партияга кириш илтимасын мен мушундай жазган.
2: Яш коммунист алдыда чота. Бахму хижил пеш кадам жолдаш. Кимнин кари акарса бу баш. Ат салмасак бәйгиде оқшаш. Сәт әмәсмо коммунист аташ.
3: 70 яшлык математик Хуалогын партияга кириш илтимасының тасдиқланганлыгын уккандан кийин аяҗланган алда мушу шиерни язган.
1: Мен үз ихтиярлыгымдан Джунго компартиясы кирдим. Партиянын программасын ийгай кылам. Партия низамнамасына амал кылам. Партия азаттык мәҗбүриетине ада кылам. Партиянын карарларын ижра кылам. Партиянын инсанга каттык рая кылам. Партиянын мәхбетлигин саклайм. Партияга садык булам.
3: Миллионлаган мунаввар жоңхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундай вада берген.
2: Гайымыз отлук, тасмимиз жараңлык. Асли максатны асты чын саклап, уни мәңгү унтумайлы.